Klavirski duo Šoš Hag izveo je fantaziju za klavir četveroručno u F-molu D940 Franca Schuberta. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo Ave Verum Corpus Williama Birda u interpretaciji ansambla Ars Nova Copenhagen pod vodstvom Sophie Jeannet.

Četiri su sata, drage slušateljice i slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija. Srdačno vas pozdravljamo na početku trećeg dvosatnog glazbenog bloka Euroklasik Noturna, noćnog glazbenog programa Evropske radiodifuzijske unije. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Mozarta, Schumana, Clementija, Vivaldija, Louis Farang, Jacksona, Cindy McTee i Handla u izvedbama brojnih uglednih solista i ansambala. Za početak ćemo čuti partitu u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi festivalskih puhača.

Podravnanjem Stevena Sloana, simfonijski orkestar iz Stavangera izveo je prvu simfoniju u B-duru opus 38, proljetnu, Roberta Schumana. Pijanistica Beatrice Rana izvešće u nastavku programa sonatu za klaviru H-molu opus 40 broj 2, Mucia Clementia.

U izvedbi pijanistice Beatrice Rana čuli smo sonatu za klaviru H-mol opus 40 broj 2 Mucija Clementija. Na redu je koncert u D-duru RV 208 Grosso Mogul Antonija Vivaldija u izvedbi Elizabeth Wolfish i Australskog Brandeburškog orkestra.

Pod ravnanjem Markusa Creeda, danski nacionalni vokalni ansambl izveo je skladbu Cecilia Virgo Gabriela Jacksona. Na redu je Timepiece Cindy McTee u izvedbi Irskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Leonarda Slatkina.

Vokalizu opus 34, broj 14, Sergeja Rahmanjinova, izveli su Hana Chang, violončelo i orkestar Filharmonija. Dirigirao je Leonard Sletkin. Toliko u današnjem svitanju na trećem, koji je za vas pripremila glazbena urednica Bojana Plečaška-Lebota.

Slušali ste razgovor s doktoricom Lanom Ciboci-Peršar. Emisiju je tonski oblikovala Katarina Račić, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotnje poslijepodne i do slušanja.

Simfonijski orkestar Bugarskog radija pod dirigentskim vodstvom Vasila Stefanova izveo rapsodiju Veselina Stojanova. Poslušajmo sada 5 starih mađarskih plesova za puhački kvintet. Djelo će izvesti bugarski akademski puhački kvintet.

U interpretaciji pijanista Antona Dikova čuli smo 32. glasversku sonatu C-mol, opus 111, Ludviga van Beethovena. Poslušajmo sada kerubimsku himnu Aleksandra Grečaninova. Otpivač je zbor Svjatoslav Albretenov, a tu je i orkestar Bugarskog radija.

Zbor Svjatoslava Obretenov i orkestar Bugarskog radija pod vodstvom su Georgija Robeva izveli kerubimsku himnu Aleksandra Krečaninova. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će jedna bugarska interpretacija Brahmsova trija za klarinet, violončelo i glasvir u A-molu.